0: viki kusukela muvulo
1: hi vula hi ku khingimusa hi khingimuka
0: hi wasibili
1: hi pinda
0: hi wasithathu
1: hi pinda hi pinda hi pinda kala wasihlanu na hi ku nyika a
0: matimu ni zwungati zwa ntumbunuku titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: ku tiva ni ku tivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku ka chikatela vaswa
1: a mahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: ah ku hava kona loyi angi wula hi mani
0: 101.6 yona frequency ya hina ka FM
1: hi radio Mosambiki mungana wa wena a kachikati jonkle ni ka gihitshamela

0: kowiya ali kutipulukira pa mkuvu uno tinoti axirayi muchunga mijujedu mapolisiya onyika muno mu provinsiya yo inyambani ali kugondesa kuti anozoenda mbera chihwisana no hugavenga kana hucheka-cheka umambo ino provinsiya yo inyambani uli kuzipira zikuluwani maningi mu zvirongwa zvokuhwisana no ntenda yo xipanyola kana malaria zvikwata zva Associação Black Bulls no Costa do Sol zvese zvomaputo zvakaezana pakuzaura musambola 2026 mujoura uxitatu musoro wo amwe masoko zvivadino ro nyamasi ndichona xitatu chosumana kukhirira kunjiku jinokwana kuita gumi no matatu mweji unu wa mauwe gore ruzuri zviviri no makumaviri no matandatu nyakusumura ndini Idrasio Makondela muchini jombepu jina Ideraldo Meneti tiri kupfarira kuti agumi ngonjira jakasisira muwairusi yaku. Masoko o provincia yo inyambani. Mapolisi ya unyika yedu yo Musambiki muno mu provincia yo inyambani ari kugondesa kuti anozoenda mbere achihwisana no hugavenga kana hucheka-cheka. Soko ragondeswa ngokosi mambo vo mapolisi ya muno mu provincia yo inyambani maina Joana Milisi. Pangari yo kutanga kwa mabasa kucherekejera makuma shanu makori no rimwe okuumbwa kwa mapolisiya unyika yedu yo Musambiki. Vajuana Milisi vakazivisa kuti mapolisiya akaita basa rizinji kakusunga vantu pomwe nokuwana mujijo kusiyana-siyana jenga jabiwa mujinyumba joshavu pomwe no mamuzi ovagari vomunu mu provinsia yo inyambani. Mukuru wanu wiya vari kuchunguja kuna vagari vomunu mu provinsia kuti vanodikana kutura ndevu joveya vanu mushambu wokukweva no kushandisa mushonga jokudakuisa. Shanu no makuma rongomuna no museswa muviri. Umambo provinsia yo inyambani uri kuspira skuruwani maningi mu zvirongwa zvokuhwisana no ntenda yo xipanyola kana malaria. Soko rakusumuhwa ngomudoni wangu Armindo Masingi.
1: Umambo wino provinsi yo inyambani ngori kwa nika ushigondesa kuti unozova ushipindirira no makwanja okutsvaka ukirija xipingo chondenda yo xipanyola kwapi mukati mulino gore yakava ixiura ya vantu varongomuna mukati mumweji mutatu jokutanga jogore. Gondiso rakava richipuwa kuna mabasa oradio Musambiki mba Francisco Pagula na kuri mambo voino provinsia yo inyambani mukati mumusongano wuxipiri wokuhwisana no ntenda yo xipanyola. Va Francisco Pagula valeva kuti vantu varongomuna vafare zvinokomba kukwira kungaizo mufananiso no mweji mutatu jokutanga jogore rapinda kwapi ivantu vaviri vakava vachiruza homi kwapi kuri kurekwa kuti izana makuma mvumba mwena nomwe zuru no mazana marongo muna ondevo jontende wa Spanyola jaka wachinyore wa mkati mumweji mtatu jotanga jorino gore kushi kombi jaku kwira unga izu habu mfane niso no mweji mtatu jotanga jogore rapinda kwa pi imakuma mvumba mwena ozuru no mazana masire uvea waka vashibatu wangondenda yo Spanyola kuti basa rizowanike rishipindirira roku huisana nontenda iwari kuno zowanika kushitanga mweji unozaro basa roku wanisa zuma juu ya zogunendika mzona mtunga jino perandenda yo Spanyola. Radio Musambiki yakava ishibuya no tekniko o mabasa ohome kwa pi wakavashe siya mazu aya obasa liyari kwa nika rishizwa mkati mwagunendika la ntenda yo Spanyola.
2: Vadiri sanguvu michinji mshikitela. Hambi loku hifamba hili vya kufamba hifafazela wana wakombele mkubezu lumukame wa tingido ita mikuku. Wakombele nguvu wako hewa vune hema red mshikitela. Ntao na itimbi saku baso hima kumeka ntao kita jishpuna bizari kwa saku vune tela. Anjika mitiri ya kufafazela konga ya siensa hii kuchatela wa hanyi kwa saku hidiri sama metus preventives ya traditional yanga yetu mbunu koinu. Kota kutirisa tikarushu, makamba ya madimwa, machimba ya tumbuti, chakalabata, machoka ya shumunyo munyuani, machoka ya mkuhyo, mizulami ya tiniti ngwani, tisinya, mihanya kuna tonunzi tenu kanyina. Tikarushu loko gila kupuma gambu, ntahanguteka makala, anchi usu kusawano, vokil mungini tuhuku, uweka hanja ntahangu. Utaka makhalo chela mahiso pete tikarushu Basu guma utama uvalate wa adini majanela. Tangkinzi minunchi dupo jika kona uko fafezeli lomu yangu tangu mesa ashi achumuto utirisa wana tangu utama nyana singu minunchi dupo juvula majanela pra kumanya na mwelu yana. Mima choka yama di minunchi nguwa indisinya leti nzitu ulele kukusangule.
1: Manzo okubereketwa ngo tekniko mbasa ohome muno mu provincia yo iNyambane.
0: Wayinga Armindo Masinge achiti humambo provincia yo iNyambane uri kutsvaka mazanu okuhwisana no Spanyola kana malaria. Tichando musumuliranyi masoko pa mangwanani yanu. Mozi wozvitupa muno muprovincia yo iNyambane kana vakuru wanu vomuzi wozvitupa muno muprovincia yo iNyambane vari kupfara zvikuru wanu maningi ngokubudirira ko vagari vomuno muprovincia mufafanya jokuita zvitupa ati mumweji wapinda muno muprovincia yo iNyambane mwakanyorewa mutengo nopindirija zvuru zvinomwe zvo vantu vakaenda kotsvaka mapasu ati pamweji uware kwakazova kushiizwa mabasa ngo zvikwata zvisere mukati mokunyorera vantu kuti vawane mapasu mu district jokuvhuru inyarime kuda kumenenga no Masinga mutakura izwi womuzi womapasu muno mu provincia yo iNyambane va Maria de Lourdes Langa ndivona vakazivisa sokuirwari vachiti mutengo unopindirija gumi no chimwe zvuru vakava vashuwana mapasu mugori kana mumweji wapinda valanga vari kuchunguja kuna vagari vomuno muprovincia kuti vaende mberi vachibudirira mukati mofafanya jiri kuizwa muma district okusiyana siyana kunyorera vantu kuti vawane mapasu
3: vakangana mapasi ichokwana vafamba lomukamitiro ya hina ama servicio distritali ama posto da necessidade de nyambane na nipao abaona kone kana tiro mapasi ekombela ku lava vakavanga sivana zvipasana avafambe vatrata zvipasana na ekombela kambe na migwala kambe ku amapasi lava kovala u tratala mapasi avakile my daddy wonke mashukula lweyo kovala nga lweyo anga lahla jala ku tratala lemwana ateka 30 dawa ko ovala lweyo atakumati maka apasi linga ta huma chukwana uchikela ula kumnani yolahla na novala rotrata apasi la wena unga hakelanga ene ti numero na tona la takwa loko mukuma avitika mezo lomo motrata kona mapasi unga chaveni molegara mukula mina novala maji avakolega vanwana valani hakeli ali hakeli wepasi la voko sangula.
0: Kubuya kwa Maria de Lourdes Langa ndivona mutakura izo muzi wozvitupa muno muprovincia yo iNyambane vachibuya ngomazano kuwana zvitupa muno muprovincia. Zvikwata zvaAssociação Black Bulls no Costa do Sol zvese zvomaputu zvakazaura mujoura wechitatu womusambola 2026 ngokwezana ngozanda rogata-gata. Nyamasi chikwata cha Liga Desportiva Osofala chinoashira pa Caldeirão de Chiveve União Desportiva do Songo. Ferroviário de Maputo anotamba pa Campo Yoafrin no chikwata cha Machakene. Mangwana Ferroviário da Beira anoashira Xingal de Tete. Ferroviário de Nacala, Bahia de Pemba, kuzoti chikwata cha Ferroviário de Nampula, chinotamba no chikwata cha Bahia de Pemba. Chikwata cha Costa do Sol, chiri kutungamirira musambola 2026 no Mutezwa, Munome, Suri, ko Mutambu, Ntatu. Tista kagume kumazinji ko masoko zuvarinu ronyamasi takumurangali jani ngomsoro. Tananga kuti mapulisi ya unyika yu Musambiki muno muprovincia ari kupika kuti anozoenda mbera chihwisana no Gavenga, Humbava, pomwe nongozi jo mustaka. Humambo ino provincia yu iNyambane uri kuspira skuru wanu maningi muzirongwa zokuhwisana no ntenda yu Spanyola kana malaria. Zvikwata zva Costa do Sol kana Associação Black Bulls no Costa do Sol zvese zvo Maputo zvakazaura mujoura wechitatu womusambola 2026 ngokwezana ngo 0-0. Mucheni jombepu janga jina Ideraldo Menete kuzoti nyakunajirira nukusumura kwa kava inini Idrasio Makondela. Tiri kufarira kute mwende mberu mchuprutana no mabaso Radio Musambiki. Mangwanani.
4: province yo Inyambane ni masoko ayo.
5: Kata, iku ni sales.
6: Money.
5: Iku inu ku money. Angwana wa hina sales.
6: Ah, sales. Go, epa. Vaisa lava money.
5: Angwana wa hina sales. Igin.
6: Ahihi. Awanga tizu kwazi. Ah, zalakanya kuu ifevera nganayo.
5: Aini, ina ni feveri.
6: Ah, ipatsile ni kuhlata kambi.
5: Hi, leshe hava ingozi ya hombe.
6: Ah, unga tingisi nguvu jilu muranzi wa go.
5: Anzi tingisi nguvu chumu. Leshe kumbisu shama lari.
6: Nyimanyana, kutsongwane basi, wogumesi shakanu loo.
5: Epa, wena kata ma.
6: Hey, akuzo tima televisa unga chikatileji.
5: Leshe fanela kuvinzi tima. Hakuva kubukela ta bola ni kubaswa pa utomi gangwana wa hina chinjali sima.
6: Hei kunena utomi gangwana wa hina gali sima kukula ronde.
5: Kikuwa lao haifambi shalilejo chipitali.
6: Hijo na haifambi. Zitati wachi wanchikata kuhimani anga wena shakanluwe wa bola.
5: Kata.
6: Hijo na haifambi, haifambi chipitali.
7: Loka mwana wena hini feveri ni kushatela fama na hichi haki ya chipitali. Hakuva kungatua kuhi malaria. Loko manga haki matiriwa a malaria madaya.
0: 5:51, xikhati cha matimu ya siku na Avelino Antonio.
8: Matimu ya siku.
9: Hello Silming setwa kuranzeka, amatimu ya nyamukhla 13 kamayo mateka tikweni ga Brazil, lejo ati kuhombe America chipanzi dzongeni. Ikela kala lembi ga 1888, yala kanya siku kungave kupasisi wanau, unga ngena kama timu hiku ilei Aurea. Anaulou, huwana unga fufisa chibalu ati kweni legi, ginga hinima hinima nyingi, vamukonge watima. Mosangula matimu ya nyamuke mwengi 73 kamayu. Matimu lawa, malongiselu himi nangu nyua gizumu gizwaku Avelino Antonio ka utzale ni uhengileti. Ina kulore Bernardo Salomão e causa selgante. Ibongile mwingi seti kuve uhinyika ngeve. Iwili makundu kutanzi samatimu ya nyamukhla 13 kamayo. Iwili lihikhela kala lembi ga 1888 kama timu ya tiku ga Brazil. Yala kanya siku kungave kufuvisiwa achibalu. Lezwe kuve kupasisilu anau lunga ngena kama timu hivitugako ilei Aurea. Achikatin lechu atikweni ga Brazil kuwa hini chibalu. Achibalu kuve lavangani tamu ambu kuve vagunzili kupala vangana. Vatrisa vangwani lavanga kala ugonza. Ambi lava vakala kufanga hina tamu ngufu ngufu manu vatima. Na vanga wahuleli chumu na vahola heuswa basi. Makunu ashani saleyu ipinzu kile atikweni ga Brazil na ishanisa. Kala loku hile mbiga 1888. Amutu wa umbe gamilayo ugemili kune amoyalo uwa fumi. Hicho na chigelu cha matimu ya nyamukha. Loku upasule na ulohi ulola kuwa na nyamukha le Aurea. Vanyingi vanu la vanga hanyalo mkachibalu vanga ve vachuseka. Kuloha chipanze cha 1,000,000 wa vanu vavana vati uga Brazil. La makunu vanga ve vanyikuwa achuseku. Kachipanze cha 15,000,000 wa vanu vanga heko wanati kweni akameni loo. Makala iwe belo mangi angofi kukuwa heko sangula kama chichela ya utomi ati kweni legi. Luku vahumeli ka tiruluka la unga holeli kutani chibalu. Avandawe wa mahajwa mabindu yadri valungisela utomi gadri. Kanlezi juu anga simbela. Kufambili kufamba kala luku kugemilu unwani nao. Lunga kena kama timu hivitu waku event livri. Ana ulou wawula kuyeki wasati angani nyimba kutani mwanana. Angangeni kachibalu. Hekuma haloku, voki wabasati vanga kachibalu, vanga heni vanana, kutani vanana la vanga tirisiwa kachibalu, vave vachuseka. Kwenye tala kubelwa mainga, chuo salisa chibalu, ati kweni ga Brazil. Hekugumesa himili 850, kuve makunu kupasisiwa, amutetu ugumesa, luu, unga mbeta hakuneni chibalu, ati kweni ga Brazil, kuve uchusa kumu. Abantu batima la vanga simvashanisiwa vanga have militi kuve batira vanga holi. Makunu mwingi seta kama timu ya nyamukha hiwula ulili hichi balu ati kweni ga Brazili. Mwai wako bihalu wako tirisa vangana vanga holi chumu. Unga ve ufuvisiwa isi kukufa nilegi. Lezri hile mbiga 1888 anzimenika lei auria. Ashani sile ya chibalu hive ifuvisiwa. Hikuwe kupasa silu amutetu ngangena kama timu hive tu yako I lei auria. Mwengisit, ama timula watu magumesa ako malongiselu ka utzali nuhengileti himi na ngunywa gizumu gizu wako Avelino Antonio. Inakulori Bernardo Salomão ave asasisela amichini.
8: Muzile ama timu yasiku.

Bongile ngwenyi wa gezu matimula wa mungana mungisete mutamakuma loko zwe ku 22 zora chine 20 minutu chekupinda kasima nwana kala manzeko ka chikhati cha kufana ndechi gichile kunga kala journal da manya.

gichiri mungiseto kuranze kahoya hoya kama hungu ya mishula radio Mosambiki ya hosiga provinsi ya Inyambane gitsimbisa kugitava gisapa mbeni makungu ya kuulusana ni mabadri ya ZZ lawa masimo kwa makichikaratu lumuka provinsi ya amurangili wati ku Daniel Chapu ya nangava kumeka kanku wa kukrova murangili wati kuga Uganda Yoweri Museveni lwe hakunene anga kufumeni kusukela malembe ya 80 i 6 litshoko makata mahungu hita kuna umalo mangeni ka Horacio.

0: አሁን በርናርዶ ሰለሞን ወቃ ወንል ገምቼን ካላልቁሎ Mahungu ya Mishulha Radio Mosambiki Lumuka Provincia ya Inyambana Hosi Gisemisa kugitava gisemama gisapambe ni makungu ya kulusan mabadri ya ZZ Itava hansa hungu legi na kunga hekali Shwelej, tiva lejwa kuwa mrangeli watiku Daniel Chapu ya nadwe anga kumeka tolo Kampala, Uganda Kufamenika ugruvi waka mrangeli watiku Uganda Yoweri Museveni Yoweri Museveni, heo na angava awina shawla mani Angava awaneka aka tikuligiani loko awla ulilika wa mazana wa mahungu Daniel Chapu ya nalwe anga kamisari shwa ku atresan wa matikula mambiri Mosambiki ni Uganda utawa usimama utinga kasi kuanzisa amatikula wa ya mambiri Daniel Chapu wa kamisari shwa ku Uganda itikulegi vasocho yetu gana Mosambiki manga maya kumekana makarema chukumbisi wa siniani yukuma loko se atresan utawa usimama utinga akufaminika masiku malanzela ku Daniel Chapu akumekelea Uganda nzako kuna atrele ya kati kuga Kenya sinia nangava kumeka kamkhangano wa kwela nita mabinzu mahungu masimama la radio Mosambiki sembisil uhosiga provinsi ya Inyambane gona kiwola kushoko kitava gisa pambeni amakungu ya kuhicha hatla nguvu kumbe tuwa chikaratu cha mababu ya ZZ yetelaluwa hungu na Armendu Masingi
1: Au hosiga province ya Inyambane gikarage tembisa lezo ako gita vegi simamisa akulanzisa adingela ni makungu kasi akukhilisela nzako ubadziga zedzedze. Atembisa yivi yinyikeliwa yena wazibili ya loye ngumangulu wa province ya Inyambane Francisco Pagula kamkhangano wa umbiri ungavi utsombanyisa adiklarita udaho vandoni nitsimatsima ya kuhlola hambi nikukuma amaqhinga ya kukhilisela nzako ubadzi gadzedzedze lom a province ya Inyambane gideleko lom chikarikati hwetinharu tosangula kalembeleke amuni wa vanhu hlayilei na ikomba kukwela hi vambiri ka hwetinharu tosangula kalembe gihunzele ku 2025 la kulwa ku kambele zwa ku vanhu lava fileko lava va lumuka hlayo ya ku ringana azana khano makumi ni mune ni khano ni mambiri magidi ni munhu mazana wa le mhaka na swikomba kukwela loko kufananiswa kambe ni lembe gihunzele ku kati hwetele tinharu kusangula kalembe hika ya khano wa makumi ni mune magidi ni khano mazana wa vanhu vangavi vakumana ni ubadzeleki tikareta udaho tikareti misele zwaku atiru tavi usimamisa hikulanisa tingela takutifikela ka ubadze legega dzedzedze na hezule yaku magezu ya kare
2: vadirisa nguvu michimushikitela hambi loko hifamba hile zwakufamba hifafazela vanhu vakombela mukombela mukama tingilo ta mikhuku vakombela nguvu aku heva vone ma red mushikitela ndana ichimbisa ku basho makomeya kantao kita jibuna bezara kwa sako wafunete. Anjika mitiri ya kufafazela konga ya siensa hii kuchatela wa hanyi kwa sako itiri sama metus preventives ya trasyonra yanga yetu mbunu koin. Kota kutiri satika rushu, makamba ya madimwa, machimba ya tumbuti, chakalabata, machoka ya shumunyo munyuani, machoka ya mkushu, mizulami ya tiniti ngwani, tisinya, mihanya kuna tanunzi teni kanyina. Atakarusu loko gila kupuma gambo ndangoteka makhala anchi wosukusa vanhu vokela munjini to huku uyaka hanya ndang uteka makhala chela ma yeso bete takarusu basu guma utsama uvalate vadini majanela ndang 15 minunchi dupo jika kona uku fafezelelo muyanjwino ndang mesa ashi a chumuto tirisa wona ntau vtsamanyana singu munhu ndipo zvovola majanela pra kumanyana moyo loyana ni machoka ya madima ndi ngwani ndi sinya leti ndi tolele ya kusangule
1: magezo ya Luis Gilima kariata udahu luma a province ya Inyambane na karahla utela hile zvishronga zvimahiwa kasikulisana ni ubadzi gadzedzedze malaria Luis Gilima isi ile magezo lawa yena wazibiliya loyi lomuchikarika mukhangano wa umbiri wa hudzu ya province leyi onelelako hita ubadzi ga malaria na hulaula hi segundo forum provincial di malaria
0: atolo kuvesi kugava unguri va enfermeiro a ka district ya le ka hunwini a va enfermeiro vona lava va ngava va kulungela sugavona na va kumisa zwikhalo Hizi zwa kuona Daniel Nyakula
3: kutielero ka zwigotsu lomujika nikisini zwa vona la va ula ula la prasa kati nhena aka ukulungele chinyimucha misava asiku gavadahi valumu jipitali
4: avitu na Maria Muzimi ikona kasikulege gadi ya dozi tiku gaya enfermeru wa hina ikona hikulungera na hitzagili lejwa kuhalakanya sikulege kaku festejara siku gaya enfermeru wa hina
5: mwakangana ni juralanganya longa mintiro ajugotso jokumeka wana jukiela jahoneka
4: jahoneka siku nisiku hikona hi kuma jitzinganya tu jilesho jokola koji ngafambi sikwazi maji ambile kuhini madi dificuldade onde lá a gente que o acutira e quando a imagem ama chatequele o timbelite na gelé o prago e a mulher a va doente vai hina no hospital
6: a vitor Jimena Aisa Tausen e nyamuhla isikulege ikulungela ka siku ga gavadahe eka chimu cha misava yoke e hitizana hini matsanza hitizana ukulu he hikukulungela sikulege e kohena he hiti miselile akotira kuma va enfermeiro na hitira la xitsongo cha hina tao
5: ndole jumu kumeka uni jiralanganya hasi mama mutira
6: hasi mama hitira hikusa e chifungo lechi hichi maheleko ako ya enfermeiro a hintsena kuvuka ukunze ya enfermeiro maisi e chifungo lechi uchi maharu kumena nziti miselile akotira zitira la xitsongo
3: a mufumu wa lumuka hongweni ule utasibama ulwan ma kinga ya kuchikwatisa amatirela lomu zwipitali
0: aka xidoropana cha ka masingilo muka province ya Inyambane a kunza ka gidi ga vanhu vatava va avelo a mataliang kunga mandau ya ku aka kona amit akufambeni ka lembele ga 2026 a vanhu lava tanyikiwa mataliang hi mfumo wa xidoropana cha ka masingi mataliang matava mapanzelelwa aka muganga wa le kapikapi amrangeli wa mfumo wa xidoropana cha ka masingi Roberto Zunguzi yena nga ulisoka kufambeni ka masiku lawa yo gumesa ka woneka ku vanhu vanyingi va kombela a mandau ya ku aka kona amit kumahaloko ku kumeka na ku karhi ku panzelelo mataliyan ka siku va maavelwa yena a hlamusela leswaku lembe jin'wana jin'wana ku avelwa ku ringana ka gidi ga mataliyan a kufambeni ka lembe legi swi ta vengahu mungiseto ku rhandzeka mahungu ya mixuma tshinelela magumu kani leswi hi ta va hi ku chikirisela legi giyelanaku ni nhlangano to nga va woneka leswi lomu Inyambane wa ku yela ni ta wuhlohlotoli ka ta mabindzu hungu leki twisile ka mitirho ya radio Mosambiki leswo hi murhangeli wa mitirho ya ta wukhandli no xavisi Benild Makwamuli Makwamuli a rindzela leswaku hikwalaha ka ntirho lowu to nga va woneka kwatshanyana wa ku hlohlotela ta mabindzu swi ta swi kota ku wa provhinsi ya Inyambane sima ku va yi ve yi ya phambeni ku bindzula leswi swi to nga va swi xavisiwa atikweni hambuni matikweni ya handle basi mungiseti hi lawa mahungu hi nga malungisela ku va heta ku chikelisela ka mixu leyi Orasio Romão hi yena nga ta maamba Bernardo Salomão a veka wonele ka michini.

0: liranzu i number one ili harazo njiri nyo kupele kanga hingapwa apa ma embriya ya gasi ya kiluwa mbrana ya gunias
1: DK News o portal das novidades.

Yikatuma ingi si 3:54 jilusile. Yikatima ni kako hina kupea mitumukulimi ya kitonga. Litsiku nya 3 ingi makunya mai makanya 2026 karatu mitumukulimi ya kitonga hii. Yungu lakala yikatinya zio 11:54 na rikati hile nga kuzuka siwanika hina kutsia ulanga ni batumikilu kwa atsukulimi ya kitsupi. Kumakila lue kuhikatinya zi 14 ishina omba simpi. Apa hina mana mahungu manatako kutinza maputwini bi mahungu ya yo hina tamaneka po nyakumningi miungu nya mahungu na riyali hina tawutala pisa kuhikati nya zikinziorish kuwa mahungu ya inyambani binya so stivisu nya kutalankani kulandri ya hitamana longoloko sumbudu wakalapumi ya zikinzi 54 minutes na longoloko u hino mana kupinda kukaratu mingi siki zudzindri maizi. Inamanika kwa inakudzila ndrisa gamitumu, gasia msisa lutikula muhu nisa orantanyo, Marko Shpidu kitu hawa. Yuromu ndrani ya kudzuma ni yakina kubangala tza uwe kukaratu na kitu za tzavu nyasadi. Wengi sinyawadi, gamitumu ya ragi msambiki.

0: And can you manage with this difficulty in your melody?
1: Yeah,
0: see. Na difficulty ku kuletra epa.
1: Yeah.
2: Zumba.
3: Zumba.
2: Kuli vandringili vandri ungaluzi longoloko Zumba.
4: Kumana nilivandre ungaluzi longoloko
2: mwama mwama
1: nyama yakara ayabwagaya abo hamuna hakwa ku papai
0: eh uyano mwanangu uyano mwanangu
1: jinani kijiji nyapeli
0: aya tamiholia papai hu tabe
1: au ga mindo sabado kara au ga domingo kara au ga muvuloka
0: eh mama yango dzagutsa ku i ama mwanangu
1: jama tshuya ya tsapo pedza ku mama wako ga yei aku tselekedwa ku mana mati je wa kara uyabwandra ngani wanu uwe kanga nyama ukhala na urompango nokera semana mukhedzi wadi mama iyoyo nyikana na gai
0: jinani vango va bora dona semana uholela kandi kwa pedza Uja uomuga ya wago Kwa tangu pimesa kwa ulu nyiku ngedego muhunulu Jina na kita jibwe kakaya Para kubi enu ya peza matiu Janya mawagu tutamwembe Aja ulu bedilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, si sana sagu soso
1: Mwama, mwama
5: Kara tumingisi 14:42 minutos que tu ava Hita kwa hina kwa Kongo mapunyazi 15 horas Narikikati natako hitamana mahungu kuhitunga.

0: Mwani nyenzi mwe ya mandola. Jangai embe babu. Abu nyali saulilanu wana kandri. Kugebi yulore ya kugebi yihe mpezu wako. Kusingara gazi kukupanyo kwa anu. Apo iji kandri ni yungulore. Apo iji kandri ni yungulore.
1: Kandri ni kanyi mani wadi. Polisi nyinga regera litu nyo kene. Sisale zidu nguzu wane simbi ni simbi.
0: Nguze gana kuyana?
1: Nao. Kaidze gana. Kuyotu kaidze gana. Porke wakudze gana wanakandra. Basa udze gana baya kara. Babelega janana ya ufa. Janana ya ufa. Mizu makoza wa mama yuangu. Wana mambwira. Kabadze gani. Kikilo ya ukamunguzi yoyi. Kahedzega nukujato.
0: Ugane uwe wa mama ya kupana mambwira.
1: Shira uli mambwile. Mambwili shira uli. Kabadze gani. Ya.
0: Ja usingalaka ziri ungu embera sanana.
1: Nguwa embe. Nguwa embe. Masu kumbu tempo. Yungu leme. Tempo yungu leme barwana. Tempo yungu leme. Nguwa embe. Yatu amasunu. Muguzona zendanga ziri karate. Kandrizi nyo haka ni kizu. Kandrizi nyo haka ni kizu. Ubota kwa haka nani. Muzitu kini hili hilongo. Munga woni uru. Danruanu. Higira kwa siwa hambana. Hambana sago. Kani kuhoza. Kani ginani kisi nisisitiku. Ya nguwa embe zile.
0: Nga embe rakuma vanyeru ya danruwa gu ni aya ya muhunu. Gomu kuhambana ginani higi tambago uru. Higinga bagisi tambi tepu yoyo. Higinga bagina kutamba tepu yoyo. Higi tambi uru.
1: So sinagara zikusi dupurke. Tempu yoyo. Hili tzaka. Kuzungoma. Itzaka wakupa yomu kipiza. Hongwa ya wana zungoma. Kuhano vale. Kutakwa vale. Kuselo mapupi vale. Maja uru. Sinagara zikurke uru. Kwa rikiri. Yipiza. Yili gini ngana kubati nyaba Kongo. Uombo basi singwere. Wali nyawa kongoro, wakira kwasi awao maru tempu nyo sushitiri, sigaratu sili, moi nya nongo alugu kuhinyina ni kigaratu nyo ii. Yeah.
0: Kwa vitumbu nuku nya tima tima ujiru wako kwa nakandra?
1: Liforo, kuomba liforo. Yeah. Kili tumbu nuku wana kandra yoro. Nya kuwa vatahirisa, nai uli nyari banza. Tiki ya manega tamni. Liforo vale. Lamba manega liforo. Ulomba moyo ula kuna nigili nya mwambigili. Ya. Kuitumbu nukuwa na kandro yo. Ya.
0: Liforo kuhinya kuhinya yigasi kandrizi.
1: Zigasi. Eswa sana kanwari kamari mbiru kujitungu. Ya. Ya. Kisi sozo. Ya.
0: Muduomba mudavata umuomba mungise.
1: Udavata kami nya yamba masegani ira sili nya madogo sili. Ya.
0: Na kutsata babati.
1: Ya.
0: Kuri nya ku uri kubamba nyana.
1: Ha nyungar jove. Ha ngi binyuhana. Binyuhana nunguzu nguzu abapande ino angabe batakuta umfurili. Kawinga binyo kompanyar nao. Una nyembe asa hongole ya ga eh mwa kuto muna tanyimana. Ya.
0: Kuti du jawa para pandrin. Udu rimbemba nya.
1: Ha. Nyiru rimbemba. No ulu kudan ramasi la wombo karat.
0: Monyo awu ni jiwi ya ku ninga kuhana.
1: Ya. Ya. Ham simbar ku pima kam. Nyina ku padu purge.
0: Kuhuru ya juu senya makari.
1: Ya, ya, ikarat. Ya.
0: Nisha hingusega longuloko. Longuloko inga umana kuhina bula ni babi kandri wa rumbeni. Yipandri ya mwenge ni furuleni. Ulanga yoyo umanega kuna rinyizi tomba nye zingi. Hii wani diava usumbudwa he upwede gambi ha uru na kutumba kitu anu kizikio yu mungi sinyagolegi usimane uhakide uhabidi nyakari inatawa na nakuga limbe litigo longolo kweyo gembi zisiru keni Alexandre Matsimbe Tomaju valo ikui angahi pasakabunya mitini hina kubonga kitu kuga imbi nyondro inatawa na nakugide mihani
2: Chessman Studio.

0: Kamuselu Nyatumbunuku Watu.
1: Musumbudwa.
2: Kata tumingi swaragi Msambiki, wanika singa kuina kupenda lungo la kuyoyo, anetu ketu hawa. Imanika kwa hina kuwedi maigiso hinya mitumuku hitonga, inguwe tokaratu. Manika na kutsegula ngani watumikiru kwa atukuli mga hito, pina kumusuwe ya kunzea yu ingisi ya wadiga mitumio ila ndre yako. Zora Antoni kwa manikide kundra yako bangla tumingisi. Salani.

0: ya inyambani va tumela ta ku humpela ku na ni vakhuzeli vo karhi a va wa va menekaka va xikoxa timali a muwa muchichini kasi ku bela xitshungu mahungu ma nga maneka machihlamuselwa ka ntshangano wo khata wa ku vewa xipata vathangeli va tichichi kwema ka provhinsi yiwa ya inyambani hi na ta kambi yawa va manekaka machihlamusela toto kona ku pinda 900,000 wa michikitelo nguyona yino swi kota ku vica beniselwa ndani ka ncima wu ta kumuka provhinsi yiwo ya inyambani kasi tinzila timanekaku tichisa masoni ndani ka kudwa ni magwali ya malaria kun'odwi vathu vambidi a vawa va ngadi va xitiningetela a muwa ka mithumu ya togunyadi mwendo wa korupsao emwayu wa vona i khari ya inti wa kuonelela ta mabindu mwendo inaye ni sungu ya kuona ntsena ayawa ni mambi mahungu manatala phango xikhati xa ma dza 7 horas vutsikari
1: utana hibongile paulo masango hina rinza yawa ni mangwani mahungu nkama ma 17 horas kambe muhila kula vecela uchenji ni mabulu kalambi ma 17 horas hinota mana yawa ni mangwani mahungu
2: muranzi wa muhanyi loko wena kutani loyi u hanyaku nayi a hude xo fana ni mati ya punga na a hlatela kutani ku bayisa ka lomu ndzeni swi nga maha yi kolera
3: a kolera mavabyi ma byi kotaku a ku daya hi xihatla wona ma andza hikwalaha ka mati ni byakuga bya ku na byi thapeliwile kasi a ku ti vhikela ka mavabyi lawa byi fanele a ku landza a swileletelo leswi hlamba amandla hi mati ni sabawu kutani ni khuma andzhaku ya ku na wu tirhisile a byi koti kutani andzhaku ya ku na wu cincile ampeli wa n'wanana wa wena hlamba amandla hi sabawu na wu nge se sangula a ku longisela a byakuga kasi wa fela kuga hlabya a byakuga bya ku fanana ni matsawu ni mihandzo hi mati ma basileko kutani hi mati ya ku na ma vilisiwile kasi wa swi kota a kuga finingeta a byakuga hi nguwu kutani u chela ka xibya xa ku na xi basile hambi na xihi ni ku finingeta byi fanele a ku nwa a mati ya ku na ma vilisiwile kutani a mati ya ku tiriwa hi serteza loko wena kutani a xakaga wena na yini ku huda na byi fambelana ni ku hlatela na hi ni ku bayisa ka lomu ndzeni byi nga maha na ku hi kole kani leswi byi fanele a ku nwa nguvu mati na wu tsutsuma hi ku hatlisa u ya xipitali xi nga kusuhani na wena kasi wa byi kota ku hloliwa u tlhela u dahiwa a kolera ya tiriwa kasi ku tiva tin'wani fonela pensa na wu deketa a xitirixtiku 660 cardinal kutani wa fonela a lovida hi 800-149-82-149 kutani 84-146 ndzawulo ya ta wu dahi a xalisima ka zonhle wutomi
1: Ini 16 horas ni 15 minutos. Ira kula vetelo change. Ambene mabulu hichi zamadzala ta kwa ngombimu ya 17 horas hita mana mahongo ngodi tshida Paulo Masango. Ira kwa niwa dzavala hiyate ka FDD aji tauti hati lava kuma manyani. Sholela unga thuko salo dingwenza. Ambemo kamba kwa hisa makundinzala ta kwa hegola tikhadi ngokwa sedi switi ditamu. Ingatoka hibika ndi uni usiku kukubidi tambuda kona sedi wadatutuma kukwa disti tambuda ushika. Hii gimeteni ngana hati makatata kwa hibika chibehe ni mtona hitende ratikadi. Inau yangu tona itumela kambe hii samati zilata kwa hidanita banana batakula maparati. Batangula maboku kambe bagonda kukua wahagari kumahasi kambele. Hii dini dosesi yora jini 15 minutes. Isimama hiko na vele lawa zitatu uta nangu matumoni makateko. Hichi mbi mkamba kwa hirelaka tikade ngu kwa wata tini wanabawu ya nangu mitumoni. Hikule ka hirelaka mati wana tasela chai. Hirelaka mati ya kubasambe wana manaku humuna. Hii samati zala kami toko hibika wana bachua ngu chukula ni wana manata manamdiyo. Hini dosesi yora jini 16 minutes.

Kini 16 horas ni 24 minutes. Shujenjua mavu njaji. Chemuli leke. Michi hewana higuleta mawoko himahati yako oneka ringi dwe. Hikukumza tita kwa hese hikuti hikata mwaya watu. Hikukumza tita kukasiku lirando dina wadiditza na hagarika mwaya watu. Hikuchati leweka kuhinga kuguleta mawoko hikumbisa ringi kubimbilu niyo na ya basa. Kwa kasiku mbilu ibasa. Izamati ntilata zinzilata kwa hii dundana. Hive ni makungu itumela kambe hikumbana lirando. Hambi hagarika usiwana, hagarika kutaka, hagarika tozi, isima mahidi hozi. Hinga kwa hibeti sela batu hagarika mwaya watu nguwa nguna manu obu honetila lirandu latu. Hini za 6 horas ni 25 minutos. Hila kumana uchenji wa Miss Deeds. Aji, miu maridu Ken. Aji, mwana wamina na mushuva. Iti mtuwa hingati zumba hibula. Nivana nivona wa mushuva. Kukua, njondo ijiki le umumana tinzilani muwa. Nivangwani. Haka hana makani ngangu wakwe. Ui, komba makati. Yekuti ya tingabihi. Haka sikula kwa hisi mama nilirando. Hamidi chikarata. Hisa mama tlinga kwa hipinda katotsi. Nzila ya kona ya lisima mabulu. Kuna tingwa nisinga mabulu. Fano kwa sikuwa hitilu nisa kwa sikuwa hilu. Ika sikuwa hilu ngisa tosi. Tieti honekela kwa hagarika mwaya. Ini za 6 horas ni 26 minutos. Hina mana Miss Deeds.

0: Mwingisi timbi mwaka ula msaru wa chida unalo kujitsopetera ngo kwa aditi kwa nika Msambikini. Zasete yoresh.
1: Radio Msambika. Inyambane.
0: Kurula mwingisi timbi mwana mahu ngungoni chida Paulo Masango.
2: Mahungu ya inyambani.

0: Hoyahoya ingisi wakura ndaka wa Radio Msambiki hiluwasaka ndima ya mahungu ya kulumba litikuduwa damhono prezi wa mayu dudambi 2026 awa hitaku ni awa mamanikako machika msela duwa tokona amuwaka provinsi ya Inyambani kuna kata nchima utako mitumu ya kwabenisela michikitelo kasi kuduwa ni madwali ya, ya malaria intengo wa kupinda nyana no vicente mili wa michikitelo inosikota kubicha baniselwa kavawati vahanyi wa provinsi ya iwa vatangili vatichicha muka provinsi ya iwa ya Inyambani ava wa munu vangavi vachimaneka kantsangano wokata wa vatangili vatichicha ngoma ka provinsi ya Inyambani vakamuseli totokwana mpela kuna nichikarati chochitako nachioneka mwamo tichichini amuwa kasi vatangili vatichicha vokare vatakuna vachikosha timali tuwati manikako chombo mbangu kubi kuchibelwa chitungu ina amba kambi mahungu manikako machika msela tutoka na mapoisa amuaka provinsi Nyambani matembisa kwe machisimama kasi kudwa ni sikaratu siwa sa ujambani sita kuna situoneka amuwa mumi gangani mahungu manga kamsela ngu juwa na milisi ngukona hawa kakuvi hili mkadifiki da kukulungela disiku da mapoisa ya tukudatu da Msambiki mukata kasi mahungu ya kulumba tukuda mahungu dimila chichopi mahungu makumanzani ka Paul Masangu ni Luis Batista mbunuwa kamichini ya kushuvela uindisi unenye hina maneka hichitula mahungu ya tu ya kulumba tukuduwa da mahungu kuvi chidana fuwe tuwa bilio nyankundela Atata amba mahungu yao wa maneka kuma chikamusela tuatukona kumahikidi ka mishu ya munu nchanganu kata wa kupata vatangili vatichichi mkwema ka provinsi iwa ya Inyambani kawana nchanganu uwa tikamusela utaku kuna ni vatangili wakari vatichichi avawa maneka kwa chikosha timali amuwa mtichini kwawe maka imwe yu itaku na chikamusela kubi majibela chitsungu
1: Vatangili wa mabanza wa hambana hambana atikereke mwe Nyambana womba taku kuleka kuwiniko wafundisi ve gonda chikola kasi kuwiniko ve kota kuwiniko ve palu shangwaka kunene di tzidang kulukumba kachitsungu kasi kuwiniko kambe kuhungu tuwa chikaratu cha kuwiniko kumaneka wa profeti wa ufalusu tuwoneka nguto ngutitaku wa profeti wabange wa ufalusu wabakuwa chihembela chitsungu muwa migangani makaiwa hivide ichi wombwa kadiba nzati ngabati chihoneka kaditsikuduwa da muno dawa zitatu dinga tangelo wangu Bendita Lopish ahawa kunga wako chuonwa ngutumatumelo ava tangele vati cheche amuwa provinsi ya tuwe Nyambane atitiva kutichilaweka nguwini kumatumelo mevadi mamwewo isinga kuwini kumfundisi ni mfundisi atumate ati wona ako cheche ni kwakwe madiona kuwini ko intu mwuzi bilangu haka kunene kadiba nzadi wakota hinga wae chuomba vatangeli vati cheche vati wachomba toko na kuleka kuwini kukugundiswa vafundisi mwa sikolani kakugundiswa baibele hambika ambi ni teolojia wona vavide vachuomba toko na tiziza tima katonga nguto kuna wakuchufuiswa vaprofeti vafalusu ni vavo chicha ti cheche veti maha kuwini kuyo wanga bayo wa sitoro ngukua chitekatila tima leta chitsungu hibu watide nivo karva wangabaji chamusela toko na ati watina wadi talisima kama sikuma kumachita kunga ati kushiva kuumbwa ndima iwa kuhini kukugundiswa wafundise
2: Dibanza diani diwone kakwa ati nguva higondile nguma hungu wakutimbilisa ati maka taa kurula ni kuhanya kakwa ati amuwa migangani kukwetaka dibanza dia hinaya gela vama kwetu ava ngasalani ya mtini ni vahi kongela kunavo kasi kuvona vehanya ngukurula nikuve gondisa nangu timakata kurula amua migangani kwa tu kasi kukulisa le provinsia ya tu ya Inyambani
1: matwi mfundisi mwa yu hingawa hichibulana yu yu wa awa kwa chomba toke ni kala weka ngulitsuru kuwe ni kuwa fundisi we gundiswa isingaku unikumu ini mwe wa mahatati maha konsunguni kwa kwe maka yu wakasi hivi dijifaka zelo nguwa vangingutu sekretani wa mfumo wa provinsi ya tuwe Nyambani nene avide achomba toke ni imaka yu mwe wa kuhichila weka nguku mfundisi kumfundisi kuleka kuwe ni kuitumangu haka kunene madona kuwe ni atabu wata kutipu wangu haka kunene nguchitsungu
3: itipoji vaya igreja shora Porque chora o pecado que tem, mas sai de lá vaziyu na mejma.
1: Katitsuru kuweni ko intu atula checheni nguu ndongiso ambini soto aguta euya tamahatu ubiha. Ata makuwa chibobu hata kuleka kuniko emahato neto inga kuweni ko emahata nsungunu kwa kwe.
3: Da palavra de Deus.
1: Matwi Abendita Lopes, sekretari wa mfumo wa provinsi ya Twenyambane, angabuata ka chijemo cha wafundisi vangalika dibanza katika la muno modoropani ka Inyambane.
0: Bongedi mfo wetu wa Bilyo Nyankundela hinata kunkuwa ni duhungu diwa dimane kako di chikamusela atuwa tokona kuna vyo kuchikata indani kanchi mautaku wa junyu mitumu ya kwa bandisela michikitelu nkwema ka provinsi ya iwa ya Inyambane indani kakudwa niskaratu siwa saa madwali ya malaria mitengu ya kuwa na ingumuwa ka novisent mili wa yona michikiteliwa inosikota kubicha baniselwa ka vosi vahanyi wa provincia yiwa wakungu ntengu wa 1,600,000 wa vona mitu mwemwa yoyo inga kata kuzimbila nika michime inga maneka ichipinda sina idikumbidi ma provincia yokari ya ditiku datu da Musambiki chipandi chata udahi chimaneka chichi ndinda tinzewe ka vawa wana maneka vachivuneka nguyo na michi kitelu iwa kuviva chitumisa ngutinzila tuwa tatinene isinga atiwa tita kuna tichoneka takuvi michi kitelu iwa ichitumiswa amua kakubia titembwe hambi ni kumahasifi kasikufuya sihari sakufana ni mapatu hambi kambi ni tikuku. Inaya masoni ni mahungu ya kulumba tukuloda mhunu kunkuwa hinata ni yawa makamusela kutuwa takuwa vatu vambidi vama nikidi vachi ngolu wangu inti wakudwa ni ugunyadu kukukurupisa unkwe makaprovinsia yuwa ya Inyambane imweyo wavona ikari ya inti wa inai ayuwa angamane kachi ngolwa bemusi angadea chikosha mali ya 90,000 wamimiti kashi kamweyo wanyama bindu kasiku vya asitaniswe ngutiwa takubiha ngamaneka chitimaha. Jose Manuel akuningi wa mahungu nkwe maka inti wakudwa nita ukunyadu muka provinsia ya Inyambane akamusede atitaku imbi kumbomba ngudizampi dimwedo adiwa dinga maneka dichilava kufida tikari atuote manekako dichitangela kudongisela mitumeta usochwa ndani kakube mpela ene achitsula kwa landela mitumbu yewa dizambidiwa dimanikidi dichi humesa mali ya 3,000 metikash ahawa dingamaneka dichi tembisa toko luku dichi nasikota kuya landela mitumbu yewa ito sochwa dina maneka dichi humesa mali ya 10,000 metikash. Jose Manuel akamsela taku kubi kudingodwe kasiva tuvawa wambidi ti kukela haka kubi kuduunikidi usengeli wa watu kudimbidi kelo tuomba ngu nyama bindu yuwa anga maneka chikoshwa mali ya 90,000 kasi kudimbidi kelo kumaneka kudi ntumi yuwa wa intu wata ukuruta anga maneka chimangala chikaratu chiwa. Hina guita ngu yawa mamaneka koma chikamusela tuatu kona mapoisa amuwa ka provinsi ya Inyambane matembisa takumana simama na majituma kasi kuheta sikaratu asuwa sata ujambani sata kuna sichuoneka amuwa mumi gangani. Joana Melis ya manika kwa dintangili wa mapoisa muka provinsi Inyambane akamusedi taku inga chipima nyisu chakona kadida mbidu he manika kuhidinadu kuna nisimasa singi ngutu asuwa singi manika sichingolwa ngusana sichitumetwa kavanyani wasona asiwa kasi sona singa dimani kidistichi biwa. Juana Melissa manikida chikamusele toto kana kasona. Kuna ni mimofa, sigozu, saku hambana mbana, saku sutumisa mamu mitini. Hambi ni sibamu siraru. Kani kuwa Juana Melissa manikida chikamusele toto kene. Chikaratu chuhambi ngutu chumanika kuchidihu amuka province. Chifanlo kuvini chona, chichi pela, nguchiwa, chakuvi, kuchuoneka ngutu, kudaha. Hambi ni kushavisa, sipukisa mapimu. Makaimweyo amaneka ko achi kombela kuve chotsi chitsungu chidi nusengeli kasi kupinda chikaratu chiwa. Engisi igemeta hawa mahungu ya kulumba tsikudwa da munhu 13 wa mayo didambi 2026 yambidi atitaku amuka provinsi Inyambane kuna kata nchima utako mitumu ya kwabanisela michikitelo kasikudwa ni madwali ya malaria ntengo wa 900 mili wayona yosikota kube ichabandiselo ka wasi ma district ya provincia yiwa hi ambidi kambi ngu kube kudumanikide kuchima heka ka mishu ya munu insangano wokata wa kupata vathangile vati chichi nkwemaka yotse provincia yiwa ya inyambani bas mahungu madi manzani ka Paulo Masangu kumweko ni Luis Batista nguni wa kamichini.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi bangafa, babangi bakuni tinzala, utsethe ngitinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, nivona vasha niseka, kuni tshidilo tatini. So ngumaka etonti ya nikane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambe athu nga hombela ngunguzi ya hi tsanamisana, tidato mangwana disiko dimwanyana. He dumba to he nani ngwantamo he tine ngantamo kwa he kuka he rinzela kwa tina tshukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika Amoi Ngembani Ernesto Magenge.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni mati ya punga na ahlatela kutani kubaisa kalumzini. Jingama hayi kolera.
4: A kolera mabadi mazukota aku akudaya hichihatla. Wona maanza hikwalaha ka mati ni zvakuga zvaku na zvithapeliwilwe. Kasi akuti vikela ka mabadi lawa zvifanele akulandza azvileletelo leswi. Hlamba amanja hi mati ni sabawu kutani ni khuma anzaku ya kuna utirisili azvikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazukota akuga. Finingeta azakuga hinguu. Kutani uchela kachidra chaku na chibasile hambi na chihi ni kufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na gini kuhuda na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole. Kanile zvifanele akunwa nguvu mati na utsutsuma hikuhakisa uya chipitale chinga kusohani na wena kasi wa zvikota kuhloliwa ukhela udahiwa. A kolera yatiriwa kasi kuti vatinwani fonela pensa na udeketa ashtirishtiku 660 cardinal kutani wafonela alo vida hi 800 149 82 149 kutani 84 146. Nzaulu yata udahe ashalisima kazonke utumi.
2: Das 7 horas e 16 minutos. Embima com a relaveta lá o change. Risa mais direta.

0: 18 horas nem 20 minutos, simbima kwa himana matimu editse kongo ditwe da bilu nya kundela.
1: Matimu aditsiku
2: 13 kamayo walidembe da milo nshinziza sete ngumelela kaiwa ngaziwa ngumakholwa akatolo katakungene Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima aiwa ako achidziwa ngudinadoko nangene Nossa Senhora do Rosário nguva kudivide kuchioneka kuva kuduhumelede ka cheche ya chachipadere ya takatolika romana kayuanga donata kona I Virgen Maria mamwa Jesu. Makeo ingawa ichioneka nguma dembe a 1917 kuva kuduhumelede mpela Nossa Senhora do Rosário ayuwa angava achitumisa madina ya wa amambidi mangawa machumelela kuwa edana tokona Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Kakuchamusela katito wa kutichuombwa Nossa Senhora do Rosário angava adiningidwe dinadiwa ene Virgen Maria ayuwa angava achumelela kota hiwa kuchuomba achiziwa ngu makaiwa yata cheche yata katolika romana katito wa kutichuombi swatona kaura sangu ya Santo Rosário. Vanana vavararu Lúcia de Jesus dos Santos wa digumida madembe Francisco Marto wa nchano wa madembe ni mune hambikambe ni Jacinta Marto wa nchano wa madembe ni mambidi ngutanga vavideva chuona Nossa Senhora nguditsi kuda 13 kamayu wa didembe da 1917 insanaka kuweniko vadiwonidwe vachirisa sihari sokari kanganga wa kovada iria amuwa kasiwa ngachiwa vachumela kona ngutungutu ka miganga ya ajustereli iwa kuhishilumbana ngutungutu nitikoda Portugali. Kakuchamusela katitu wa kuchuwombi swatona ngumitsalo kuvili kuchuwane katita kuweni kungu hagarika ditsiku mpela ya ditsikudo kuvili kuchikongelwa nguva nana vawa madeno wakuweni kuchipatima ngutu ngukuwa kuchukulungelwa kuwa kuduhumelede Nossa Senhora hambikambe nuva nana vawa vavararumu. Kakuchamusela kawanga wa chituona kechu chikati Nossa Senhora avile achigela vanana vawa vararu titakutichi laveka kuweniko vewa vachimaneka nguhaka kunene kasi kuweniko veko takuwa vegonda mabuku o hambana hambana avile achivadana madono wakuweniko vewa vachitsuketa nguhafuhi madono wakuweniko kambe vewa vachigonda se kuchipinda mua kanchanu wa michima vadividi vachikata intumuwa vanana vawa vararu vavide vachiwoneka nguka masiko o tzibila tzibila akona ngutungutungu masiko a 13 ka June, 13 ka julho ni 13 ka setembro ngunchima wa agosto kuvide kuchiwoneka ngutitsi kuda 19 wakona maka kuveni kukudiwoni kide ntengo kuna mwa kanchanu wa mazana wati metru kanganga wa aljustereli makaiwa ivili chiwoneka kavanana vawa vararu ngutungutu ka Vila Nova ya Oren ahawa kunga wako chuoneka kambe madoro wa konselu ngulitsi kuda 13 ka agosto. Ngulitsi kuda 13 ka outubro kuchiwa kuchuoneka kanganga wa kova da iria. Ntengo wano namuwa kanchanu wa mazana wa batu wangachua kasi wa chishalela Nossa Senhora ayua angaba achuonwa nguva nana babangi ngutu. Treze kamayu wadidembe da 1888 kuwa kambe kuchisainwa inlayo unga danoro kona ilei auria iwa kasinga wa ichifuisa timhakata kuweniko kushaviswa batu vasikara wa ditikoni ka Brazili. Atiwa ditikoni ka Brazili kuvidi kuchifuiswa mpela timhakata ukara wa ngoma dembe wa kushima womba a 1888. Kanlai wa aura kujua kuchikululeka sikara wa sasingi siwa singadividi sichingolwa kuchipinda madembe ama ngingutu na sichitumela ukarawa wakuwa vasi huli. Ntengo wa hombe ngutu uvidi uchihunguka keyo madekada awa kunga kuchufuiswa ukarawa ni kuwa kambi kushaviswa maka iwa hividi chuoneka ngumadembe amili utusunji sikwenda ngunlai wa Uzebio de Queiroz yuwa kasi angaba ashemisa timakati watahumbe ngutu nkuba chisekatilana nila yuwa wa ventre livre ahawa kunga wa kuchuone kata humbe takuwa kuchiemiswa ntumu uwa hivide ishara kanyisa kama timu wadi tsikoro wada munu kuwa kuduhumelede nonsa senyora yuwa kasi angaba ashuone kadina ni banana bararu humba mpangu nonsa senyora de Fatima tsewa kanganga wa Portugali mudisi kuda 13 kama wa 1917 nikuwa kudi MC dwete makata ukarawa tsewa ditikoni ka Brazil ngudi dembe da 1928 eko kungudisi kuda 13 kama yu matimua muno madongu sedungu Bailu Nyankundela Luiz Batista Lobisela Michini di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.

Zoitorejni 26 minutos, bonge la bilunga kundela nguma timuya wa ya ditsiko. Kayembe muhina simama no change hambe ni mabulu. Izimatizala taku wa hita ningela mitumu kwa watu msani kulutu aditi mida ya chiputu case. Izimakambe tizala taku wa hiku pangalata mwingi siti hagarika mwa yawe. Nambi muu sambisa kuvanana, nambi muu zama utizala taku wa ubika. Nambi kuwa hitisela kubika kakona. Hambi kuwa uku kutengu kuwe ngu bazara, kuwe ngu mtumuni. Kwa sedi shwiti ditambu hila kusamba hiu humula mangona dichicha kambi hina tageta ndima yatu. Hila kumana Justinu baka, achikuni ulombe, achivazama kuhihamba nyisa, vazama kutela sauti, vazama kutela longwe, kambi awe kwa nichuke ladwe. Ni ulombe ngusona siku kona kali randulatu, mana mbisa badi hamba nyisile. Chungumisa chita kulombo wa womba kujustinu baka, mabulu ni kupisi sana, hagarika mwaya.

0: Mwiranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai, ahude jofana ni mati ya punga, na ashatela kutani kubaisa kalu mzini. Pinga maha hii kolera.
1: A kolera, mabaji mazukota aku akudaya hichi hacha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zithapeli wilwe. Kasi akutivikela kama badzi lawa zifanele akulanza azuleletelu lishi. Hyamba amanja himati misabau kutani nikhuma anzaku ya kuna utirisili azikoti kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Hyamba amanja hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza, aza kuga, aza kufanana ni matau ni mihanzo, himati mabasileko. Kutani, himati ya kuna mavili siwilwe, kasi wazukota akuga. Finingeta aza kuga, hinguu, kutani uchela kachidra, chaku na chibasile, pambi na chihi ni kufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavili siwilwe, kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na gini kuhuda na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalu mzini. Zingamaha na kuhikole. Kanilezu zifaneli akunwa nguvu mati na ututuma hikuhakisa uyachipitali chinga kusohani na wena kasi wazukota kuhuliwa ukhela udahiwa. Akolera yatiriwa. Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinal. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe ashalisima kazonki utumi.
2: Basi mwengi saiti ngunzila hegemeta mitume ya tungulidimida chichopi. Mitume ngati manza ni kami na Sandra Masangu. Ngunditi na dao sinitla raju msambiki ila uveka kumbunga kano ngulokodi hilo mbele nzebe. Simamo hilo mba kukua mitume ngadicha masono ngulidimida chiputu kisi.

0: Heleka nongonoko majela manene, nongonoko loo ya kamfukeni kashifunza shama Portugaza na inyambani, hamewezela ka usiku jana monti. La hitabula ka mailano ni shaku jari shushifani laka akubashwe nyikiwa lwe wansati lwe atikeke kumbi lwe ayangwe saka. Ibula na mani ka usiku jana monti.
1: Ibula na yona dushino, kumbi kumitansi. Aku na mikomela ni majele ya manuyo. A majele ya manuyo kama mga mama na wanga batika kanila wa mami saka. Shidale choku kushushu prejimu nanka mwamsungula. Mga mwamsungula ni mga ambu. Kibasa kati mwanyani mwanyani mwanyani mwanyani shidale choku mwamsungula ni mga ambu. Ila ila lao mwanyakata ni alitamu.
0: Mvula vule hikuwa wasati wafanele kudla amitsumbula ni mwambo. Imitsumbula ni mwambo ya matamela muni. Ya imbisi, ya kushekiwa, kumbe ya kuhoshiwa.
1: Kuhosha, kusheka. Kuhosha, kuhosha, kuhosha, kuhosha, kuhosha. Tanga zikumbula yeshi, kudate samuwa, mkumbuna, hakuma tanga niko nalani, salata. Na shibara shaku kwa hati leza mama na li, nangatisa wa mamsa. Sili ni, kwa shushira leza shaku awana, hakula kasi.
0: Se, ila kampi mwakona, impi mwundu wafala kakudawo na hivula vula yu mtubula leni mwambule. Hatiwe kangundu shaku wansa tilu atikeke, atuka ana kungi adla kutula mpimu. Akuna mpimu lo ulawe kakakubadla wona kasishita kala shunga mkarati.
1: Ashubishwala shaku ulo kumunati taka na mpoka jesha kune wakubala shaku ulo kwa tika mwini tika jenki shukila. Tisho shuna kwa imadu kwa shoku. Ai, kutungu kwa hikari mwanyangu mwanyangu. Hakupa shaukari pra hali. Sina chincha ama jele wako. Sia mafruta, ambi wako, disi ama junta. Kari mwanyangu sina aja.
0: Wani baba sati lukubate kile, watoka wanavela kuja kumbe pakatika na usiku, kumbe ihi mpunzu. Kuni nkari lo uwe kisuwe kesha kulo wansate lo nkari, ashidu la manga kuwansate lo atikeke adle wona.

0: 但当代就是说当代的还是现在说还是还是因为就是说过因为说的就是那里口不得给我妈妈拿来的买这家来用的
1: 啊，你说你的学生该人家看看路过往啥子路啊，菩萨转了。
0: 我妈妈那路过啊，菩萨转了关注，还是去去到那小姑阿奶呢？还不不不在这里用关注，还买还是路上还是看阿奶的。我看完我阿奶的路过用关注是看阿奶的，是吗？这是我们关注跟妈的飞度。
1: Itali sakuwa haka nyingi hivona mamanu wa kutika adla atu nisampi mule adla kayo na hintolo vetu na avula lishoko lishoko atikili adla amwana avula shoko nidla ekambiri nidela mina nidela nduanga lindzi impela impela asha kudale shi idlaka kumilisha idlaka mama wansatu wa kutika amwana luya shamu kumela nzini nena akota kudashura
0: Amana wa shuku mwenye kwa shumaji, mama anapuza shoku loko yemi aje, si hakuwa enge selama pati mabili. Ndushila leka kwa shoku mkaru mwenye loa au nawela kwa kule, si yemi aje.
1: Kuna shisha asa ya shungwani shinga kwa nalesha ku wansa tibia tike kia shifanili kuwa adlama tanza. Mungabu la ini? Kwa wansa tibia tike kia adlama tanza.
0: Atanza, lipuna shaku hamwana pana kula hamwende. Nalimbe ni kama mwana wa hii. Si, nompote silo kumwana atikili. Si, imu kumbisa shoka angajika ndekika hamwana pana kali wongu ndangana msisi.
1: Hishon. Abangwani, hitali saku loku, wana ngu anzo ngwani. Ah, umayala tindendi wako ilisha kumwana wakwe adlingupu mimo vankari atikeke. Impela inti iso mimoba na yona wailawe kikuwa wansati kwa tike kiangade kusaitati sati ndende kansongwa. Kambi yona mimoba ini lisima ini shifunu kansati kwa tike ki?
0: Ina yonkika hamoba. Ini kanchambi, chambi kama mbuna jie atika kwa hiyo. Ashi amba nanga ni mafuza, ni manga.
1: Alo kusei hitaka mama nilise ayangwisaka. Isha kujamu ni nashuna wafanlaka kujamu mama nilu kwa ayangwisa.
0: Amamana le amamisasa. Haja inikuwa chumba kwa kandisa Shibala chakutini katia mpunga nyana uusia. Kamata uunyama. Manga inikuwa chumba kwa kandisa kwa Amana loku amama, siwa kuma mtu amani kamini mkwa opera kula amende. Hakuna liye kibala kasa kujiji asanga, mwana liye matodi ya hile shukuhu.
1: Unala wawula kale shaku, mamani loya nyamwisaka, ashifanile kuwa ajampunga, ashifanile kuwa ajlati fijau kumitimba weni hikusa, shingwana ata vato wetili wanzini. Impela inti yisu na yeduwa kakangu lisha ku atifijangu kushivuluwa lisha ku titirelangu puka kuengete langati.
0: Hamwana lopave lekiwa atifijangu wala veka mani. Loku kata mana hali kukulifuni. Shima haswa ku anjeni kamwana huja kumamu. Mishamala usopani makulika.
1: Sei, shole shu ashifanili kuba mamani rwaya musaka angadla atifijangu.
0: Kama vikila wala utangila kote anda istila. Kote kini mwana kwa kutuwa nyana kote ya kundu la kwe.
1: Nishon. Mwangwani wavula lesha kuwansa tilu ya ya mwisaka fanila kubadla ngupu ushatimanga kusalu kwa angadli ushatimanga ama fimanga tahuma. Impela ushatimanga shitisaka mafi kumbi isha kudlali shinene isha kutuwa kama shiringa ni mjowelu shienja kakuwa mamanu wa kukara ni mafi.
0: Hatimanga tapu na vela.
1: Hili sima la kuwa wansati lo ya veleke, ke wansati lo a ale kuweleka.

0: Ba ho botala ngufu unyumpela. Ba ho botala ngu utaka. Kuvulavula Kriste mukota ku nibwakile mwa kundabobata mwandoleni. Vasikati vahorana majaha. Vasikati vatati mahorana majaha. Na itele kutabobata mwa tikweni cha dzongeni maputu kaza na nyambani vasikati vatati vahorana majaha hinkweni votselele akuveta bobwata vinzi 3:10 minutu zvimitiri ya Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza
1: masterminding novidade
0: ami hasala vanti vampela.